0: Schiphol Duk, Ashkumuk.
1: Schiphol Duk, Ashkumuk.
0: Schiphol Duk, Ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Schiphol Duk, Ashkumuk.
0: XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.